zaman mənimle oturdun durdun, şirin söhbət edib badələr vurduq. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini, nə qədər istərdim sənə xəyat.

Yurdumun dört bir yanından millet sel olup axır. Küçələr meydanlar artık milletimə dar gəlir. Bütün millet bir səslə Türkəm deyə haykırır. Boynu bükük yaşamaq milletimə ar gəlir. Göylərə yüksəlir bu səs haray haray mən Türkəm. Haray haray haray haray haray haray mən Türkəm. Göylər yüksəlir bu səs haray haray mən Türkəm. Haray haray haray haray haray haray mən Türkəm.

Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.